السلام علیکم ام ہے ہندرینہ ورباچ ر دیو فاور دوہ کنگ د مومیہ دگے ادگراج پروگرام اک می بدل کولی ارگنائشت نسیم ادگراج می دگ پروگرام گا ارگن میں بالالا مہم کند تو گ تیرے گا با تولا دو سکول نو دی ہر فرم گ مناسبت کا باوا حرکت کا بالالا نا دین راج گ جونیئر بیڈمنٹن چیمپئن شپ تہ سب بی ہ می کما گولے ہوری معلومات وس کنے ستنا خدمت می بیگ ارگن میں بالالی بالالانی نینو نیڈل کیمرا ساجری کے خدمت دوہگے مولوس ابہیم نے دوہگے مولوگ میں دواحک تک کالانی کودنگ اسکرین آئے کو ہید کرا بگوت مدکرم نبے نے فائدہ تک آگے گت ادگراج میدگ پروڈیوسر کے فینا پروگرام فونوم گ می ہتر دینی ایمر تھبیبا میدگ پروگرام گئے سرگن میں راجے کے ایک سرحد کوری دا تفات ایک حرکت کا بلالانا می پروگرام می دگ پروگرام می سرگن می کوریا می گندنی ریت لاوت کا کو ہما می دگ پروگرام می پاشانی ریت لاوے کو

0: بینوں کروں کا مگاوی اس میں میں اللہ سبحانہ و تعالی سورة البقرہ کے ستے کا اڈی ہا اوون آیتو گا وحی کرو وافا وا بسفلو گے مانا گاوے ادی تیبا امی ہوں گے مدا تھا تیبا امی ہوں گے مدو گا باطل گتو گا نکاشے ادی تیبا امی ہوں دینے تی بگم میں فاف رگتو گا میسا کن گے مدا تھا گے تیرے بائی کیو مٹا کا اے مدا تھا اے بہی اے مدا تھا کن بائی حاکی منن ندیشے رشوتا کی امی نبیانگتو گا می ہوں گے مدا بینو کرمے ای حق نون گتا کا کمی کرم تیما گے مدا ہید کراتیے ادی اے مدا بینوں کرے ونی اہم میہے گے حق نگل آگا تمہ کم باتیے رشوت دے میہ آیا اے حفا میہ آگے نبیکن اووری کیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قرب وافا و بسلو گے مانا گاوے رشوت دے میہ آیا رشوت حفا میہ آیا اکمان حکیوے اے لیا میہ آیا لعنیں ہوتے لعنیں لیو مکی مین اللہ گے رحمتوں در کرے ومیں بڑی تفافتہ کا منوی مین اللہ لعنے نلووتے
1: کم میں عمر کا
2: کم میں فانتیا کا
1: کم میں گنتیا کا دیوہی راجے کے اڈو انہا سترستے کے سالی سنوے کلو ہارٹس میڈیم ویو
2: اڈی ہنوے میگا ہارٹس ایف ایم بینڈ ಗಡಿ ಮೆಂದುರು ಬಾರಗಡಿ ತಿರೀಸ್ ಮಿನಿಟ್ ಅಡು ಅಸಮಂತೆ ಗೆಂದವನಿ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯ ಗಡು
3: ಅಲ್ಗುಣ ಮೆಂಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತಂ ಹಮಜಿಫಾ ವಾಗತುಂ ದೆಂ ಗೆನಸ್ತೇನಿ ಕೀರತ್ ಕುರ್ಆನ್ ಗೆ ದಿವೆ ತರ್ಜಮಾ ಕೀರತ್ ಕುರ್ಆನ್ ಗೆ ದಿವೆ ತರ್ಜಮಾ ಮೆದ ಗೆನಸ್ತೇನಿ ಸೂರತು ಕಹ್ಫ್ 31 ವನ ಆಯತುಂ ಫಶಾಗಿನ್ ಎ ಸೂರತು ಗೆ ಹದ್ದಿಯ ಎವ್ವನ ಆಯತು ಗೆ ನಿಯಲ ತರ್ಜಮಾ ವಿದಾಳ ದಿವ್ವಾ ಫಾವಣಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹನೀಫ್
4: ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಂ
5: رحمان وانت رحیم وانت اللہ کے اسم فلم فشاگن میں

تمن رس کلانگ ملائکتن وحی کر ویہندو ہندما کراش تی ابا میہوں آدم گفان سجد کراش دن ابلیس منوی اے ام بے کلن سجد کر ووے اے ابلیس وی جننگ ترینے دن اے ناگ ویری رس کلانگ امر فلنگ اے نا نکے من تروی فہے اے ابلیس آئی اے ناگ داری فس کلو تیمن رس کلانگ فیوا اہی ترین کم گا تی ابا میہوں حدنی ہے یہ اے ورنی تی ابا میہوں ننہوری عدو بننے انیا ورننہوری بدلگ نبا کمائے.

ادی اوفا ورکم گ خبر دیوا بے کلم کم گئی انذار کروا بے کلم کم گا منوی تیمن رسکلانگے رسول نفنو میں ادی کافر وی می ہوں باطل گتن جدل کرتے ای ایگوتن ایورن حق کی باطل اچ کم گا ہدمشے ادی تیمن رسکلانگے آیت تکائی ایورن نن انذار کروا فاوا کنت فرسارے کھنگا ایورن ہدوے.

0: شكره واتخذ سبيله في البحر عجبا.
1: خادم دنوي کلیگ فانن انگ وڈا گیم ویتوئے دیکھنڈو گلونو تاوئے بڑو ہلاگ متیگا تیمم میں مڑ کل ہندو ہما کشورن تیمم اے مہوگ متن ہندان نتنیئے ادی اے مہوگ متن تیمم ہندان کرن ہندان نت کل شیطانا فیوا اہن اچنونے ادی اے مس عجائب فد گتکا کھانڈو گے ترین اے گے مگو ہودا گن ہنگجے.